sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

stari su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Ano. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Ani.

noćima mnogim ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Vafa vikenda.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga